0: 看看，本当に藩を帰らせるつもりですか？
1: まあ、てめえ約束守ろう。我々は約束守らないといけない。
0: 彼女は私の身分を知っていますから、どうしましょう？
1: 君はそのまま彼女を警棒になってください。ハイイテイは全身不正になった。パンヤローも妊娠してる。彼ら親子は手足となって人の心腹に任せるしかない。後の芝居も手配しました。君は協力して完成すればいい。
2: 慢慢来。
3: 夫人。
1: 君は藩公館に戻ったら、君のところ百方の手紙が届いた。内容的には誘拐者はファイヤーを百方するためにファイティングどころ百方のゴールド金は必要です。君はすぐ巡査所に通報しマテメさんに助けてください。この脅迫の手紙は巡査所に届いたら、マテメさんはこの手紙の中お菓子のところを見つける。このあと彼はこの手紙の中抵抗したの情報を利用し、有権者たち隠すの廃棄倉庫を見つける。マテメは人連れてファイアローに助けることになる。とても偉いそうな形になるそう。私は二人用意して現場で殺されることになる。